la neto, am să-i curesc, mă n-ară ca mievu. Tine, anele n-a rău, a, e bom de lăsăi. Asta e conăgaram, bebe mă timp eu, a lomit ranga, a țucuja, s-o te zau. Or, bebe mă timp ta, min zafa mai